Nkugambye VIP ne VVIP. Tuli munaku zino ze nyini. Wakati nga maza omwami wo yagenda kucheyo muri lunaku akubira mama wabana nzija koma u. Mama wabana nzija koma u. Ogezako kwekoro butoru we mweze emiliyo ururimu akome wakomera omusajja watu kiro kimu kyokenkera ngo muganti namuna kulira seula bulungi oluto omugongo oluta enememe nsinduki ninga na okimanya olubuto lwa rwanga awama wentumirira kuva mumaza nga bawe yagenda kukiyo naye nga gwe kufamily planning kwotava empeke ziye zekizaala gumba nobuuza nti waiwetangira ki mwami nga tali kuno obaendekanyiza okusanga agasedibuto ne gandi yawo sita biri tanu tanu sitakyenda mu biri sita emu VIP ne VVIP mweba mutonzi waffe yasalawo nakusalirawo n'ozaalira mu maka g'omusajja yagenda kuki oyo bw'akoma abanga mujasa yagenda eiraka